0: Francija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Play. Radio

0: informacija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
2: Radio Veronika.